obi ene me bompa ya woji mi swimming. Obi chure emi wa furibu che yase. De ene da na jwa be yi dom e sisi ye. Ane ye wa seye ni amani ye. De eye e suni se kere. Aye dia tu obi ene mi na woki mo. Owo Yesu Kristo nazani dimo. Abrami yi sampa ye dia ma wo. Ani wo busu ya fo. Wadofu e chwa uwezia. Watu rente ma yashe wo. Amani ene wa seye. Wo Yesu Kristo dimo. Ye cheja. Oh, yes, it was.

0: o tru ni di ana wa tru be bi o tru ana bro no wa tru be bi o na ye si e ye wasteland ye ye sumo nyankopo wa ti ase ye so be tra sa we ni so o be tra bro no wa su pida enya sa na urade kan ye o su o su ne be finance
1: o su ne be finance
0: o su ne be finance
1: o su ne be finance.